باسمك اللهم أموت وأحيا. اللهم رب السماوات السبع ورب

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah subhanahu wa ta'ala tegeza thani ya itfi hiyo mtu ya wete chenye chenagenda nga chukira kumbirizi ze na vila nga atambula mungiri ya marala singa vila auli denga ba msume sama teka ga Allah atani kuku vila nga galeta kamarala na vila nga chukira kuchenye chenatambula nga agenda goma goma liubilla ansabilillah avile nga asuguro kubuza barala bafiku kubulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gamba lahu fi dunya khizyun umutu ya witeche nyi chenagenda nga gomera gomera kumbirizi zenga takiriza mateka ga Allah waga musomera. Allah subhanahu wa ta'ala mutegeze zanti kunsuwa na jafunu uswabu wa nuziquhu yawma alqiyamati azab alhariq tujja kumukumbya kuluna kuluen komerere kuchibonereze chocha.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: ذلك أبو يتشو بما قدمت يداك أنت وينوك فني كبوني رزبوت ويبي يميكونو جوجي بياكولين بزوكولاك نوكون سيبيو بجيمو وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سي ميتي فتي فكوبيل أنت جاكولي أزاماني أبدوبي سيكروانغا Allah subhanahu wa ta'ala umruwuzanti mriyaza amanyi na yisi wichi joku vata jakuliyaza amanyi abaduwe kusawa yoru na kuruwe nkomero jajakufu nana vyota akora ni jajakufu nana vye mikono jo vye jakule mbezo kora HB akusasule HB ichirunja kuwemu ichirunji inga takuliyaza amanyi za
1: wa minan nasi man ya'budu Allah ala haru.

0: إن الله مزنا الله يدخل الذين آمنوا عند كوين جزا بكير زا وعمل الصالحات نابكر من ميمرون جيبي بابا يقران كفكتون ديبي الله سبحانه وتعالى يسيما نغانغا بالنبدي ببابي سميسانغا بل يا بابي رانغانغا بجويتك كو الله بلين بمزوك بتغير كتيا كتك السيد يسئيند اندلا يقران كو الله أمزنا ميريري نبكير زانت الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yazala irati yazali byata inaki mufanana abantu ababa iranga nga bakakase ebyo ababaka byebali itanga ku Allah wawi babiranga bakole ebyo Allah byayagala Allah agamba bagenda kubayingiza janizi kulukutira mintaki hal anhar wansiwazimika abo bagenda kubera mukweyagala mujjana ate bagenda kwambaziba nabwe ebyambalo Allah agamba yuhallawna fiha bagenda kunanikwa bagenda kwambaziba mujjana min asawiri ebikomo min dhahabi nebya zaabu walu'lu'an nebya kulebwa mayinja agebbeeyi agaluulu walibaasuhum fiha harir nga n'obwambalo bwabwe buweweevu obwali eri omuweweevu bwe bagenda okugenda nabwo mujjana so nga sibyo ebyambalo nga biri byewawulidde ebirabika nti nno bigenda kubeera bya muliro abantu bigenda okubaleetera obuzibu bano bagenda kwambazibwa ebikomo ebibeera nga bya zaabu bigenda kubeera bya mayinja ga luulu bigenda kubeera nga bibasanyusa bigenda kubeera nga bibawunda mu mpunde y'ekika ekya waggulu ate bagenda kwambazibwa engoye nga mpeweevu ezaaliiri
1: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد
0: الله قال سبحانه وتعالى وهدوا إلى الطيب من القول الله سبحانه وتعالى وقام بموين يزم بيرين مرون عميري يتقام بيشرون جيشا لا إله إلا الله متسبين الله بيرين عشبت لكو era mubiringa mukiwangalirako era mubiringa mukizukirirako wahudu ila siratil hamid mubiringa murungama ngamuterere ekubiryo obusilamu eryo Allah subhanahu wa ta'ala liyabagaliza ekubiryo Allah subhanahu wa ta'ala liyatendereza nti ekubidunji era omuntu anonya yeddini etali busilamu Allah yagamba ntitagenda subhanahu wa ta'ala kumukiririza mu ekyo kyali bakutte

وأذن في الناس ستكوكو ورابانتو ويزيني وتجيزابانتو رانجيرينتي مجيمو كولي حجة الله يرجل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج ستكا وكو ورابانتو وباتجيزبا جيبا كولي حجة إبراهيم عليه السلام غابا مزوكو تيمو غامبانغا مزوكو رحيج مزوكو زيمبا كعبا يا إلاغا كابوني راكارا غانتي إدوبو زيري أنجلي ناتو كوا يا بانتو بنيندو كوو رام تتونغو منو متالي بانتو بانا أولي باتيا ألا نامو غامبانتي بوي كوو را وكتو كيريزا كجا كوبا كوانجي يا أتو كابا جا كتوكا إرابا جا كجا mukifecho woba iso kujjo kulambule nju ya Allah rijalan abatambuze bigere ngabana ababa kumpi abasobola okutambula olugendo olwo kumpi ngabakozesa bigere bajja kutuka era bajja kubera ngabajja mukifecho wa ala kulli dhamirin nabajjo kubera ngabali nyabuli kikache nsoro enkofu ezive wala olwo kutindi gegendo ngabajjo kola hijja omulimu ogwo ogw'okutuukako nga bajjira ku nsolo enkovu bajja kubeera nga bajja gundekere gujja kuba gwange ogw'okubatuusaako amawulire ya atiina bajja kujja min kulli fajjin amiiq nga bajja bava mu buli kkubo lyonna ery'oku lusozi kalibeere nga lijjuddemu ebikonko n'ebinnya era bajja kubeera nga bawalampa ensozi ezo babeere nga bakutuukako abo kumpi bajja kukozesa ebigere abeewala bajja kutambulira ku nsolo zaabwe yadde zinaakogga olw'obuyitirivu bw'olugendo so ng'ate n'abawala mpa ensozi bajja kujja nga bayita mu bikonko n'ebinnya ebiri ku nsozi baziwala mpa era basobole okutuuka awali enju eyo.

0: afalam yasiru fil ardi tebasobodde kutambula ko mu nsi muno balabe obuyinza bwa Allah ku baali abatakkiriza balabe obuyinza bwa Allah ku abo abaali abakkiriza bukya bwe baawonanga fatakuuna lahum kulubun babeere nga basobola okufuna emitima yaqiluuna biha gye basobola okutegeera najo obuyinza bwa Allah au adhanun oba babeere nga bagguka amatu yasmauuna biha babeere nga bawuliza nago ebigambo bya Allah fainnaha la taama al absaaru amaaso ganagoomura basige gaziba walakin naye taama al kulubu allati fi suduur egiziba gy'emitima egyo egiri mu bifuba emitima gyaffe gyegirimu okutegeera nga nabbi sa sallam yagamba nti attakuwa hahuna naakoona mu kifuba ky'emirundi esatu awo mu kifuba awali omutima we waziba so si maaso gano ge mulaba nti ge gaziba
1: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
0: الله سبحانه وتعالى تقام ويستعجلونك بالعذاب bakusaba nti ekibonerezo baagala kijje mangu wano ku bulamu bw'ensinga bakyali balamu oba Katonda ddala ye yakutuma kituufu waddala kituufu nga Katonda ye yakutuma ddala bwe kibanga kyekyo basaba ekibonerezo kibaleetiri nga bakyali ku bulamu bw'ensi kireke okubeera nga kijja ku lunaku lw'enkomerero oba olina obuyinza obwo nga Katonda wo ddala akuwulira nga naawe omuwuliriramu Allah subhanahu wataala agamba nti mbeewuunya abasaba ekibonerezo okubeera nti kijja mu bwangu nga bali ku bulamu bw'ensi naye baaba Allah kye basaba bwatyo si bw'akola walakin naye Allah subhanahu wataala enkola yesi yeyo y'okubeera nti bw'omujeemera akubonereza wukashi wano ku nsi walan yukhlifa Allah wa'adahu Allah tagenda kwawukana n'andagaano yeyo y'okubonereza oyo omujeemu kabeere ng'amulindiriza wano ku nsi wa inna yawman inda rabbika nayo olunaku olwo bwe kinaaba kizze ewa Katonda wo bajja kululaba ka alfi sanatin nga giringa emyaka olukumi mimma ta'udduuna mu ebyo gye babala wano ku mbala y'ensi lugenda kubabeerera lunaku luzito nnyo.

0: الله قام سبحانه وتعالى لكل أمة بلتبين شابانتو جعلنا من سكان توابتي رو إن سنزا يابوي إن سلا يابوي جبين زوك سلامي بسرونغ نيو إبادة نقول نيري الله سبحانه وتعالى ومناسكوها إن سلا يجبابي رانغا بجقوات جدر برونج نيو بجقوبر رامكوبي رانغا بس سنزا الله سبحانه وتعالى فلا ينازعنك تبقزانغا كوكوكا ينيا للأمر منصنغا ينابا تكيرزا tukizanga kukuvirango wawirizanga bakayanya musonga yuna Allah subhanahu wa ta'ala yajaba kusaridewo nebabiranga pote bajimatide tukayana nganawo watu ila rabbika bweko ula bantu haba sigade babiringa batiri katunda wawe inaka ala ala hudan kubanga bwe ulikuburunga mumustaqimun hatari kukube gorokofu
1: wa in jadaluka fakulillahu a'lamu bima ta'malun
0: wa hiyo jadiruka singaba kuwa kanyanga fakulillahu a'lam bima ta'malun bagambi Allah manibi mukora ulikinga nangi mundiki Allah ya manibi mkora mwini mkora ya mwinangi mwine yangi toka ya nangana bugenda wala
1: Allahu yahkumu bainakum yawma al-qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun
0: Allahu yahkumu bainakum yawma al-qiyamah Allah alira mura wakati wa mwekuru na kuruwe mkomerero bima kuntum fiki takhtalifun mwewewe mwezize mwa ukana ya ukana mu lati mwiti gira na mwukubia mwye mpaka.

0: الله سبحانه وتعالى أتنيو نولم سورة مريم آية زتوغيندو كرابا نغا الله يتاندي كان نيوكو تنسيرفو نغا غامبا مكتابو تيشتوكوفو كاف هاي عين صاد إذا زيزموكو نيوكو تنسيرفو زتوا غامبا الله أعلم بمراده الله يسنغو كمانيا إيشيرو بيرواتي مكتابو nyukutezo Allah subhanahu wa ta'ala tiyatubi kulira cha macha nyukuteze nsirifu na fetu inakuzikiriza angabu ya ziteka wo nchi nabiyo bigambo vya Allah subhanahu wa ta'ala
1: ikru rahmati rabbika abdahu zakariya
0: ziklu rahmati rabbika mchitabo chino Qur'ani mulimo kujukiza otegere okusasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kuyateka abdahu Zakariya kumuduwe yali aitibwa Zakariya
1: inna da rabbahu nidaan khafiya
0: idh jukire kisera nada rabbahu weyakura katonda we Zakariya ngaraja nila katonda winga msaba nidaan khafiya uruko ururu wali urwe chama nga cheruli mubandabe cheruli mubampulire ngari mchifochi yekwese mungerie nga Allah subhanahu wa ta'ala ya muraba ikka.

0: قال انا قام بربك توند وانجي جعلي آية فسابون تيري و وبوني روكين نارا بيرانتي مشارا وانجي كاتيا فنيو روبوتو قال انا مقام بآية وبوني روبو وجوك رابيرا كونغا بوسابي ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية tujjako gira nabantu ennaku okumalira ddala enzingu ssatu ez'omuddiriŋŋanwa nga Allah subhanahu wa ta'ala akuggyeemu akoogera ng'olaza bulaza eri abantu kasita onoolaba ekyo ojja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala eyakulaganyisa kituukiridde
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه ريابا انتب من المحراب انقافا وليسنز زولي يقينو كويسا انقا كتشا صبرا كبيرا انقا يقرا نبو فأوحى إليهم نابل زبرا زا نال زابا ريابا انتب يريايا قرو كبيرا انقا انتشابا قنبا ekyo kye yali abagamba yali abategeeza ansabbihu bukratan wa ashiya mwongereemu amaanyi mu kutendereza ku makya n'olweggulo nga mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya yahya khudh alkitaba biquwa wa ataynahu alhukma sabiya
0: oluvannyuma nga yahya amaze okuzaalibwa Allah atugamba nti yamugamba ya yahya wange gwe yahya خذ الكتاب بقوة اكتب شفك تكواتيك لمواما تيكا شكواس ماني وآتيناه الحكم صبيا تواموا وكبيران ومسجو يحيى يرياتي قيران يونغا شاري موانم تو الله نامو وكتقيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابموانغا بيرابونغا شاري موتو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا توام وكبيرا تمونتو اينو كرومي روابانتو من لدنا ايجو شافا جتولي ناشوني تشموانغا تشرابو وزكاة ومسجوي نتمو وكبيرا تيالي متكفونغا تياسينزا كويبيو بنيزا الله تياكورا مزامبيا غاغرابي كانت غاينزو كنيزا الله Allah ya mutukuza bulungi nnyo wakana taqiyan awangalanga musajja mutya Allah okuva mbuto bwe mpaka Allah tangali ya muwangaza
1: wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya
0: wabarran biwalidayhi yali musajja awulira bakadde benga abagondera walam yakun tiyali jabbaran kiwaji asiyan omujeemu yali mwana muwulize eri bakadde be tiyabeerako kiwaji tiyabeerako mwana mujeemu ng'abantu abalala bwe babeera
1: wasalaamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yubaathu hayya
0: wasalaamun alayhi mirembe ne tugamba gibiri ku mwana oyo yawma wulida okuva ku lunaku lwe yazaalibwa wa yawma yamutu ku lunaku lw'alifa n'atabeera nti ajja kufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bazzibwamu emyoyo wa yawma yubuathu hayyan ne ku lunaku lw'ajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myereere ebiribeera ku bantu eby'entiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب شوشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتوك ودي مريم جكر مشالا إيتي ومريم مشالو يو الله سبحانه وتعالى منمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكر era weyeeyawulira ku bantu be makanan sharkiyan n'agenda dda mu kifo ekyali ekyebuvanjuba singa oba ogeraageranyiza n'enju ye waabwe
1: takadat min dunihim hijaban faarsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya
0: omukyalo oyo Maryam muwala wa Imran eyali azaala Isa alayhi ssalaamu Allah gwanyumiza nnabbi we sallallahu alayhi wa sallam agamba wiyeya ulanateri kuchifoiche buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantube orutimbe nateka wechimpe chikiriza babirenga teba mulingira mwalimu chifo eche kusifu arsalna ilaiha ruhana nitusindi kajari malaika wafe moyo mtukufu jibrilu alaihi salam batamathala laha basharan sawiya na veranga mujiranga alimuchifana nyi echo mtu omurungu fumurunja jude muchifana nyi cho mtu wafuna nyi zibwa na veranga agendiri omucharo yo jibrilu alaihi salam muchifana nyi cho mtu wafuna nyi zibwa omurungi abirenga amutusa kububaka bwaffe
1: qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya
0: qalat yumcharu nwa maro kulabu msajjone yali mukifana nyi echa ejiburiro yali mukifana nyo msajja nagamba maryam inni a'udhu birrahmani minka saba allah ntasi singobera nguli msajja alina akabiko zoku vera nguntusako nsaba Allah veringa kuntasako inkunta taqiyan vo vera nguli atya Allah kwata akako ondike omirembe jange omvire
1: kala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ulaman zakiya
0: kala nagamba innama ana rasulu rabbiki mazmanzi ndi mutume owa katonda wo antumi okujja joli li ahbalaki ghulaman zakiya biringa nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu byobulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنى يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوشاب النافن ومانا غابو يوغد ولم يمسسني بشر غسل بغانا غاكونا مسجينا walam akubagiya nga atesikubanga kukubwa malaya kinaaba kiti ekyo kuba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana kize sikikolangako kinaaba kitya

0: na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ya mukuwura nga gamba min tahtiha ya mukuwuru kuba wansi aba manjiba tugamba nti omwana we Isa alayhi salamu nga mazoku muzara ye yaita nyina na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ngeja magiru chiyaraga mama umwano yunga mutuna yogira na mugamba la tahzani mama tunakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah tadde wakati wansiwa nuhumutiwe tutude Allah tuteride wakaga kakurukuta mazdi Allah subhanahu wa ta'ala akuwada mazdi gagano liko kunakuwala weji seka unyweko owe rengo damu amanyi
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينيا نينيو الزجولي بجذع النخلة هندولي ينتندي يجورا بجتتد ونوانسي تساقط عليك رطبا جنيا zijja kuwandagalanga zigwa joli entende mbisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeerengo yako ofuna amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikolanga kya magero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera ng'amuteeriddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entende ezo kubakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako

0: irya kuntendezo washrabi onywe kumazzago Allah gatuwadde wano wansi waqarri aynan obeerenga amaaso go gawessanyu obeerenga otunula muntu n'ey'omuntu atalina bulumi fa imma tarayinna min albashari ahadan naye singa ogezaako okubaako omuntu yenna gw'olaba fakuuli mugambe ng'abadde ayina kyakubuuzizza inni nadartu lirrahmani sawman neeyamiri Allah subhanahu wa ta'ala okusiibwa okwogera sijja kubaako kyenjogera falan ukallima alyawma insiya sijja kusobola kwogera na muntu yenna olwaleero ekyo kikole kijja kuba nga kitegeerekeka yadde onooba okikozesezza sayini bubonero bajja kukitegeera nti oli mu basiibye abatajja kubeera nga boogera na muntu yenna lunaku lwaleero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجنب بيوي إليا بانتو بينغا مستو الدبلونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا ودليت الدجينتو اجترو اجيتي ربو اجدقوا kiki ky'otukoze mwana waffe akuze nga tukumanyi nti oli munnaddiini ky'otukoledde kintu kinene nnyo ekitasaana kubeera nti okituleetera nga ffe bakadde bo
1: ya ukhta haruna ma kana abuki mra'a sawin wama kanat ummuki baghiya
0: ya ukhta haruna yowange gwe mwannyina haruna ma kana abuki kitaawo tabeerangako imra sawin muntu eyeeyisa mu ngeri y'obwamalaayo embi wama kanati ummuki baghiyan ne maama wo tabeerangako mukubi w'abwamalaaya gw'empisa eyo ogiggyewo etaali mu bakadde bo mwana wange otuwe mudde kitalo nnyo ky'otukoze otuleetedde ekizibu mu famire yaffe maama wo tekitakimanyibwangako mu byafaayo bye wadde kitaawo gw'omwana empisa eyo ogiggyewa
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: فأشارت إليه أو ماما وي ماما وببي يلزب لزير ببي قالوا نبغامبا bwemuwaragwe oyinza otya okutulaza eri bebi ng'olinga ategeeza nti gweyagala ayogere naffe ne bamugamba kaifa nukallimu tuyinza tutya okubeera nti tugenda kwogera man kana fi lmahdi sabiyan n'oyo omwana bebi ali mu kibayo omuto atayinza kubaako kyayogera obadde ki mariyamu oyongera bizibu ku bizibu okyatunyiizizza ate oganya okwogera naffe ate osonga ku bebi ali mu kibaya tubeere nga twogera naye mwana waffe ki kyoyagala okutukola
1: qala inni abdullahi ataniya alkitaba wajaalani nabiya
0: qala omwana n'agamba bebi ng'ataasa nnyina n'ayogera ebigambo bino ng'akyaliko ekirira nga bebi ddala ali ku kibaya inni mazima nze njogera nga mbategeeza mwenna abavunaana maama abdullahi ndi muddu wa allah allah yantumye allah yabadde yantadde mu mbeera eno gye mulaba ataniya alkitaba agenda kumpa ekitabo wajaalani nabiyan era allah yanfuula dda nnabbi allah subhanahu wa ta'ala ayogeza omwana eri abantu ba mariyamu ng'ajja mariyamu mu miguwa eyali tasobola kwennyonnyolako

فخلف اتني بدي وان بيجري من بعدهم ربن مرواوين الله بجيو خلف ابانا باريا بالذكر وابي الدرابونو نفو ikirago bwononefu bwabwe abali mulaini eyo mwalimu bano abwau salah abali kange sfara ne babiranga nibwo yazinda tebasobola kwanukula ne babiranga sfara bagira gajjalira watabau shahawati ne bagobererwa okwagala kw'emitima gyabwe nga baagala kusaawo kubeera omutima gwe kyegwagala kyayagala omutima tegwagala kusiiba nga tasiiba mutima tegwagala genda kuswala gwagala kapiira nga kalemerako ne bagoberera emyoyo gyabwe ebyo bye gyali nga kibatumira bijagala fasaufa yalkauna gayan allah abagambye nti kiribaddaaki bajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye baakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo allah subhanahu wataala bye yabalaalikako kukola

0: نسيا.
1: الله سبحانه وتعالى تقام وما نتنزل إلا بأمر ربك جوالي كنا تسمو القرآن نتبير أنك تسين أنك تسكرا مبسانجا nechika ekirala ekirinda kati nakyo nekikka tewaliiwo kye tussa nga tukissa mu biseera byakyo ebigere illa bi amri rabbika okuggyako nga kiragiro kya Katonda wo kye kibeera kimaze okuyita lahu ma baina aidina wama khalfana Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna ebiri mu maaso gaffe ku kiyama gye tulaga n'ebyo ebiri emabega waffe ku nsi gye tuva wama baina dhalika n'ebiri wakati awo byonna bimanyi wama kana rabbuka nasiyan Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo tabeeranga kukyeyerabira nti kino kimubuzeeko yeetaaga kujjukiza

0: رب السماوات والأرض الله يمرز وقرننس وما بينهما نبير وكتيا ويابينك وينزا فاعبده وبوسنزا قواتك الدي الله سبحانه وتعالى وابارك النبي محمد وابارك لنا ومقبر لا شويك وبوسنزا والصبر لعبادته بيرو مقومي كرزابو بيرانغو سنزا كتوند ويو هل تسمع له سميا وليو لدكو amufana na oba muinkana nga bali mudara limuna ye
1: wayakulu linsanu a idha na mitu la sawfa ukuraju haya
0: wayakulu linsanu umutu ayogera bulijonga agamba a idha na mitu singe kisera chirutu kanemba nga mfude la sawfa ukuraju haya sera chiritu kanibanzi jayumu ntananga ndimura munga wendi kati ya yogira
1: awala yakfuru linsanu anna khalaknahu min kablu walam yaku shay'a
0: awala yakfuru linsanu muntu yotasobora kujukira anna khalaknahu mkifetu wa mtonda min kablu uluveleveri yenga tanaba kuveranga aliwano kunsinga wa yogira kati walam yakshay anti yali chintu chonna kunsiku no chogerwa kunti gundi

0: ye jobakambe la nahshurannahum tujjakuba kunganya bonna kinywa washayatina nezo sitaani ezibeeyinza ze basinza thumma oluvannyuma nga tumaze okubakunganya ne sitaani zaabwe la nuhdirannahum tugenda kubeera nga tubasembeza hawla jahannama emabbali g'omuliro jahannama jifiyan nga bali mukwabula jifiyan nga bali mukubeera nga babutamye Allah subhanahu wa ta'ala agamba amabibi bagenda kugateeka wansi n'emmeza ebigere byabwe babeere nga bafukamidde nga beerolera omuliro jahannama obukambwe bwagwo era nga bagwetegekera nga nago gubeetegekera
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
0: الله سبحانه وتعالى قام ثم رفنما لننزعن تجند كجا من كل شيعة مبلتشوينجا مبلتقروب تجند كبيران تسورم أيهم أشد على الرحمن عتيا ويويني لبكانتي يرياب السنجيري Allah subhanahu wa ta'ala mpakane mputu tugenda kubiranga tumujamu mchivinjecho abiringa abonerezebwa nga masogu abukunanga baraba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabali azama nyizana akamuna kiddagala
1: thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya
0: thumma urufanyuma lanahnu a'lamu fetu singo kumanya billadhina hum awla biha siliyan ababali beeranga beebasingira ddala okubeeranga beebagenda okusonsokebwayo eri awali ebibonerezo eby'obulumi obuyitirivu

0: wa imminkum tewalimumwe muntu n'omu abatonde illo okujjako waalidu hajja kuyita ku muliro jahannama, kubanga okuyita ku muliro jahannama kwetugenda okuyita ku lutindo oluvannyuma tugende eri ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala ejjana yagiteeka luvannyuma lwakuyita ku muliro. Kana ala rabbika hatman makdiyan, ekyo kyali eri ku katonda wo nga yakimala dda okukiramula era nga yakikakasa bwatyo bwe yasalawo nti aliyingira ejjana agenda kumala kuyita ku sirata abeere ng'atuuka eri ewali ejjana.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: ثم رفنما غابان رمزوك بيران غابرين يقول كندور وبقين دواء إيري الجنة. ننجي الذين اتقوا تقين دانغا كونيا ababali nga kunsikunonga batya Allah, wanadharu dhalimina tugenda kuleka ababali azamanyi abali nga kunsinga bakola shiriki fiha nga bamaze okutokomokera muliro omwo jithiyan nga bagenda bamubabula. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka ku kibonerezo ekyobulumi babeere nga abamu batambula butambuzi nga babula nga bagenda babula ku lutindo olwo abalala babeere nga batokomoka babeere nga bagwa muliro omwo.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وكبانغ قسم الدوكو أما تيكا غفي أما ننفو برونجي قال الذين كفروا وقرابا بتكريزا مغيري ترياب كناني زبوا للذين آمنوا غبقا بابا بكريزا أي الفريقين خير مقاما anikufi kugurupu ebiri asingu kubanechi fechiru nji mubula mubwensi wano kumwa bakiriza nafa batali bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira niba nibatula nabo abala vikanti bantu barunji kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga nabasajja abasingu bunji ngabanaku atinga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yali abawa sente kati nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga atura mu nyumba ya Arqam ibn Abi Arqam

0: nga mwakuŋŋaanira ne basahaba ne babeerako bye bayigiriza awamu n'okuba nti embeera yaabwe yali nga njabayaba mu byenfuna naye ng'abatakkiriza batuula mu nnyumba ya abi sufiyan n'abagagga b'omu kibuga mu madiina makka newe n'abo abaali nga abakuraisha ab'ebitiibwa ne babeera omu nga batuula nga bawanyisiganya ebigambo byabwe nga bateesa ku ngeri gye banaamalawo obusiraamu naye bwe baabeeranga nga boogera n'abakkiriza baabagambanga nti bwe mwetunulamu wakati waffe ne wakati wammwe ku guruupu ebbiri ani ali obulungi ayimiridde obulungi wano ku bulamu bw'ensi ani ali mu kifo eky'ebbeeyi wa ahsanu nadiyan ayina guruupu y'emikwano gy'atuula nayo ne babeera nga bawanyisiganya ebirowoozo mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ku ffe nammwe ani ali mu kifo ekisinga okubeera ekirungi
1: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن غبانجي بتذكرزا وربيري بريير وابوي مميرين بيجايتا هم أحسن أثاثا أباري بابا السينغو كوبانيري انتبيوم ماكي برونجي ورئيا نيندابي كنونجي bameka betuzikiriza abaali bayina ebirungi okusinga abo abayina egguka nga bakudaalira abakkiriza abaavu abalina ennabbi muhammadi sallallahu wasallama allah yazikiriza dda abagagga ababasinga n'abaali babasinga mu ndabika obulungi n'abajjawo nga tatunuulidde bugagga bwabwe yadde endabika yaabwe

0: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله ينجر للدرى بابا رنغم وبرنغم وبابيرينغ باقين دماس وكرنغم وكوابينغ تبفتكم بلا يبينفن وبان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا يبي يبي رنجي يبي جوكو بيري بيورو بيري ربي وكسيقر ونغتوتو سماسوكا الله يبي تاقين دكوباكو كومو ebiri eri Allah byebisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaluŋŋama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wataala gyali baabawadde nga yejjana
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: الله سبحانه وتعالى تقامبو مسجي يريائي تبا العاصي بن وائل نغا يكذبوا كيرين عمر بن العاصي ومسجيو يو يرين غا مسجي سيمون تمرونجي رنب محمد صلى الله عليه وسلم نيريا بكرزا مسجيو يو يقين دا نابيران غا يوزب بانجا كمسجيو مسلام يريائي تبا حبابو الخباب بن أرد نابيران غا موزيك بانجا ومسجب يجند كبيرا غابانجا حباب ابن الارت بانجا ليري عمرو بن العاص نامو غامبا انت سجاكو ساسولا ابانجا لوليوم مانجو كجاكو ومزو كبيرا غوبام الدين يا محمد صلى الله عليه وسلم ومسجب نامو غامبا انت سجاكو فام الدين يا محمد وكتوسا بولفا الله ناكوزو كزا لتسسينك نماسوكا الله سبحانه وتعالى na mugamba nga akini guka ntino Allah subhanahu wa ta'ala kugamba waliba mazo kunzukiza kuruna kuruwe nkomerero nga bwendi omugagga wanereyo lijja nkuwo obugagga bwo ebintu bye wampola ngenda kubikusasulira eyo kuruna kuruwe nkomerero na yesi wano obasse ekyo ino kubera nga oba mu ddini ya Muhammad mbiringa nkusasula Allah subhanahu wa ta'ala agamba afara'aita alladhi kafara bi ayatina urabu utyo musajjo yo Amr ibn al-As yalinga kuba ekifuba kumateeka gaffenaga wakanyiza ddala waqala nayo giranga agamba la utayanna malan wa walada bendituuka kunkomerero era Allah tayinza kunneera biragenda kumpe maali nga bwe yajimpa wano wamu n'abaana era bwalibanga mpadde maali ku nnaku w'enkomerero naawe ŋŋenda kusasulira eyo
1: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
0: أطلع الغيب الله قام بانت يموت يا من يبياما أم اتخذ عند الرحمن عهدا ناندي كي يقولني الله مساس الزيندا قانو انتبوا ريبانا بد كبرم بينسي الله سبحانه وتعالى قام يبوا كنسيني كواخيرا قيندا كموا إيشا كمان يا من يبياما إبنا جينجا إبنا باوكونا كلوين كمريرو
1: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
0: كلا ندى الله قام بوالو وزا سيوه جوكوبا سنكتب ما يقول تقين لقوان دي كابري چونيك مفامو چايو گرا ونمد له من العذاب مدا تبيرينغا تمغزيزا ايشبوني رزورو غزيور نيني abiringa jja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe wanarithuhu wa ma yakulu tugenda kumusikira ye nga avuddewo wano ku nsi nga ffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yakulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimuggyako atatu ajje mu maaso gaffe wa yatiina fardan ajje mu maaso gaffe gwannamudigina nga talina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wataala byonna ebyo ebyensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga talina kintu nga bwe yajja nga talina kintu
1: wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza
0: wattakhadhu min dunillahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wataala liyakunu lahum izza mbu basobolo kufune kitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abaalinga ku bulamu bw'ensi muno babeeranga balina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinze ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alayhim didda.
0: Kalla nidda Allah agamba ekyo kijja kubanga bwe balowooza. Sayakfuruna bi'ibadatihim ebintu ebyo bye musinzanga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti si bye ebyali ebituufu okubeera nga mmwe abantu mubisinza. Wa yakununa 'alayhim didda bigenda kubeera nga bibya biri kyennyume keeyo kye mubisuubiramu gye muli kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana bigenda kubeera nga bibavaamu bigenda kubeera nga bibalumiriza nti mwali batuufu temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda.
1: Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza.
0: Alam tara ya baffe gwe tolaba anna anti mazima ddala ffe arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin tusindika sitaani eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza ne zibayuugumya oluyuugumya nga zibakozesa bino ne zibakozesa biri ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika ne zibambaza nga ennyambala etayambazika ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza ne zibayuuza oluyuuza ne zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'ayogera
1: fala ta'jal 'alayhim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Fala ta'jal 'alayhim leka kupapira bantu abo bakwate mpulo basse kasiso innama na'uddu lahum 'adda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo ffe tugenda kuba balulubala nabo bakitegeeriridda nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe mbi.
1: Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda.
0: Yawma nahshuru almuttaqina tujukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda babeere nga bajja eri Allah subhanahu wa ta'ala nga beebagadde bagenda kujja nga bali ku nsolo. Allah subhanahu wa ta'ala nga abawadde ensolo kubatambulira okutuuka waali babeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abataali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo kubanga lugenda kuba lwangu gye bali saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu.
1: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا.
0: ونسوق المجرمين تجند كبيرانغا تسغورانغا تجند تغوبغانيا بايا باتكيريزا كونو كونسينغا تباتوالا إلى جهنم nga tubatwala eri jahannama wirdan nga bayonta nnyo nga bagenda mu jahannama nga Allah subhanahu wa ta'ala abatwala nga bayina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbaliro gye balibeera bali nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza naye nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera buzibu ku buzibu kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: الله سبحانه وتعالى قال la yamlikuna shafa'ata ngatiba subura kufuna yumuntu yinaba uliriza illo kujaka man ittakhadha inda arrahmani ahda oyeyeka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasiiko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwata illa billah Allah yekka gw'agenda okuddiramu abeere nga amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ابان تبالكون سيكو نونغا بيسامونغيري تاليا بوفناني زبوانغا بغاما انت الله مسالسز يزالو موانا الله سبحانه وتعالى ايكينتو شارواني سامو القرآن منو بوتا چمغاتاكو ابان تباكري ميراكو كبيرانغا باكي مسيباكو ويباتيو
1: لقد جئتم شيئا إدا
0: لقد جئتم شيئا إدا الله سبحانه وتعالى أبا غامبانتي مبتوفو مليسي تشيغامبو